0: Corazón en Baptist Health System. Eliges a un equipo cardiovascular enfocado en el cuidado personalizado en cada latido. Estás eligiendo médicos certificados que dedican sus vidas a comprender cada conexión en tu corazón y a tratar a cada persona con compasión. Ya sea para chequeos de rutina o cuidado médico crítico en uno de nuestros múltiples centros acreditados de dolor torácico, creemos que nuestra atención es más que un tratamiento médico. Es un viaje que recorremos juntos. En baptisthealthsystem.com/cardiovascular.
1: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
2: Estoy en escena del choque.
1: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
5: Soccer Factory te invita a su gran evento gratuito para conocer a las futbolistas profesionales Yaneli Farías de Club América y Fernanda Elizondo de Tigres. Hoy sábado 25 de julio de 12 a 2 de la tarde. Ven, tómate la foto y llévate el autógrafo. Para más detalles visítanos en Facebook como The Soccer Factory.
6: ¿Tuviste accidente de vehículo? Llámele al abogado Marco Paz de Eagle Paz al 210-600-0000. 210-6000. Marco Paz de Eagle Paz.
7: Yo soy Marco Paz de Eagle Paz. Estoy aquí para ayudarte. ¿Tuviste un accidente? ¿Estás lastimado? Llámame al 210-600-0000. Si no gano el caso, no pagas nada.
6: Más información en marcobaz.com o llámele 210-6000.
8: Esta hora de música es para patrocinada por el abogado de lesiones George Salinas, dedicado a trabajar para usted cuando más lo necesita.
9: La única estación en San Antonio que te presenta 12 pegaditas de Vicente Fernández es la estación de la raza. Escucha todos los días al mediodía 12 pegaditas de Vicente Fernández, lo mejor del charro mexicano número uno, Vicente Fernández, a las 12 del día en Norteño 104.1 y 720 AM.

0: en San Antonio y para San Antonio. Norteño 104.1 y 720 AM. La estación de la raza.
1: ¿Acabas de tener un accidente de auto en San Antonio? Soy Michael Tuttle, el Crash Guy, abogado de accidentes, aquí en San Antonio. Cuando ocurre un choque serio, tu vida cambia en segundos, pero no tienes que enfrentarlo solo. Yo me encargo de que recibas la atención médica adecuada, incluso si no tienes seguro, y lucho para que las compañías de seguro te paguen lo que realmente te deben. La consulta es totalmente gratis. Llame hoy al 210-799-5100. Yo soy Michael Tuttle, el Crash Guy, tu abogado güero.
2: ¿Buscas auto o troca para el trabajo? Ven a Monarca Motors. Nosotros sí te financiamos aquí mismo y no con bancos externos. Carros para jóvenes graduados, SUV confiables para la familia o trocas perronas y de trabajo. Monarca Motors, en el 35 casi esquina con la división. El carro que busques, aquí lo conseguimos. Down payments y pagos bajitos. Trabajamos con tu presupuesto. Monarca Motors, donde te entregamos tu auto con el tanque de gasolina lleno. Somos del pueblo y para el pueblo. Búscanos en Google o Facebook como Monarca Motors.
3: Tiene antojo de auténtica comida mexicana. Ven a El Guacamole Mexican Grill, ahora con 3 ubicaciones aquí en San Antonio. Disfruta de platillos siempre llenos de sabor y preparados al momento, acompañados de increíbles bebidas que te encantarán. A la hora de lonche, aproveche especiales todos los días, deliciosos y rápidos. Reúne a tus amigos, a tu familia y vive la experiencia de El Guacamole Mexican Grill en el Highway 90, por las calles Blanco y 1604. Y ahora en 645 Chalmers Avenue, El Guacamole Mexican Grill.
4: San Antonio, ya se acerca el regreso a clases y es el momento perfecto para proteger lo que más te importa con AI United Insurance. ¿Necesitas seguro de auto, casa o negocio? En AI United te ofrecen opciones accesibles y un servicio en español para ayudarte a encontrar la cobertura adecuada. ¿No tienes licencia de conducir? No hay problema. Llama hoy al 877-248-8632 o visita AIUnited.com. AI United Insurance, protegiendo las familias y negocios de San Antonio.
5: Cada gol comienza con una asistencia. Como patrocinadores oficiales de US Soccer, este equipo está listo para dar resultados. Sensodyne es la defensa para tus dientes sensibles. Centrum, recarga tu día con nutrientes esenciales. Advil es el potente alivio del dolor. Voltaren, gel para la artritis, mantiene tus articulaciones en movimiento. Toms, rápido en el contraataque de la acidez estomacal. Descubre cómo Halion te da una asistencia para alcanzar tus metas en halionassist.com/Andrés.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
8: Yo soy Marco.